No dobro, mi idemo sasvim ugodno dalje s programom. Čuli smo evo izvrsnog Lou Reeda sa Walk on the Wild Side. Idemo dalje sad s programom s Nosets i Fleetwood Mac. Ali sasvim laganini, još jedno dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan ovaj dan.

Evo trenutak je i za najavu radova, koji kažu da su radovi najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će danas biti u Višnjanu, ulica Rade Končara broj 20 te rov broj 1. U vremenu od 10 do 11.30, u slučaju lošeg vremena naravno, radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena ne bi trebalo biti, a više o vremenu oko ćemo baciti za 15 minuta.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Osamdeset devet cijela šest i 93,6 MHz.
3: Radio Centar.

info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Protekli produženi vikend u Poreču protekao je u znaku raznovrsnih događanja koja su okupila brojne građane, ali i goste, te dodatno obogatila predsezonsku atmosferu grada. Spoj tradicije, kulture, glazbe i turističkih sadržaja još je jednom potvrdio status Poreča kao destinacija koja uspješno povezuje različite interese i generacije. Blagdan Tijelova obilježen je svečanim misnim slavljem i tradicionalnom procesijom kroz povijesnu jezgru grada. Središnje euharistijsko slavlje održano je u Eufrazijevoj bazilici, a okupilo je velik broj vjernika i posjetitelja koji su zajedno sudjelovali u obilježavanju jednog od najvažnijih katoličkih blagdana. Tijekom produženog vikenda u Novoj Vasi održan je i tradicionalni summer party u organizaciji motokluba Highlanders. Kulturni program obilježio je i međunarodni brass meeting održan na Trgu Slobode, na kojem je publika uživala u bogatom repertoaru koji je spojio tradicionalne i suvremene glazbene izričaje. Uz navedena događanja, produženi vikend obilježila je i vrlo dobra posjećenost gradskih trgova, šetnica, ugostiteljskih objekata i turističkih sadržaja. Za vikend je realizirano 70.000 noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom povećanje od 23%.

Možda nije vrijeme, kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.